0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ko verjameš, da te bodo drugi osrečili, ne zaupaš in ne verjameš vase.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.